kale negatako tusabe era bwetu twebaza omukama Katonda okubanga n'olunako olwalera bukesezanga bwetandika program yaffe nkuteeketeeke osobole okugenda okwebaza omukama Katonda n'agamba ekintu kiri kimu kyokka newankubadde olina embeera gy'oyitamu newankubadde oli mulwadde newankubadde nga buli kimu okisabye kiganye tekinnaba kuyitamu obudde bujja kutuuka naye olunaku lubeera lumu lwokka olunaku lubeera lwa sande lwokka lw'oyina okubanga bw'otwebaza omukama Katonda kale kikole ng'atagenderedde omwebaza omwebaza ekirabo eky'obulamu kyokka kiti omugambe nti weebale mukama Katonda okunkuuma ne famire yange weebale mukama Katonda okubanga okyampadde obulamu kyokka olyoko rapinga ebirala omugambe nti kino ne kino ne kino kiganye naye ng'omaze okumwebaza okimanyi nti eriyo abatasobola kwogera banaye wiiki eno tuyise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo abantu tubazisa abantu bali mu mbeera etategeerekeka naye mukama Katonda oyo buli kimu yakisalawo

buli lwakkiriza mukama katonda yayina engeri gy'agenda mu maaso n'okubanga bw'ati akuteeka awo w'oyagala wennyini nkugumya era n'enkuzaamu amaanyi nti luliba lumu mukama katonda.